0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mac.
1: Історична довідка.
0: У 1962 році з потужностей компанії Mack Trucks виходять нові серії вантажівок з кабіною над двигуном, зі спальним місцем та без нього. А у 65-му році Mack розпочав виробництво пожежних автомобілів, які було застосовано департаментом пожежної охорони міста Нью-Йорк. І ще два слова про сучасний розвиток цих вантажівок. Компанія Mack Trucks нещодавно оголосила про запуск MD Electric – першого електромобіля компанії в сегменті середньої вантажопідйомності. Хоча це не зовсім так. MD Electric – це другий електромобіль для ринку США, тому що два роки до того компанія вже показала електричний сміттєвоз Mack LS Electric. І, звісно ж, про тягачі Mack у кіно. Пригадуєте культовий фільм нашого дитинства «Конвой»? Так от, тягач головного героя, якого звали Гумове Каченя, то є Mack RS-712 LST. На даний момент він є експонатом у музеї транспорту, що знаходиться в Сент-Луісі, США. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного вченого. Будучи по-справжньому геніальною людиною, він на століття вперед вписав свою біографію в історію як талановитий винахідник і видатний вчений. Отже, сьогодні декілька цікавих фактів про Архімеда. Наприклад, якщо взяти в руку стару м'ясорубку, то можна побачити, що для подріблення продуктів використовується так званий Архімедів гвинт. Це пристрій, винайдений вченим для іригації полів. До слова, у деяких країнах Африки він досі застосовується з цією ж метою. Також варто сказати, що саме Архімед побудував перший у світі планетарій. Ну і нарешті, найдивовижнішим є той факт, що за словами істориків, у Архімеда не було учнів. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про пантеру.
1: Факт перший.
0: Чорні пантери, на відміну від ряду великих кішок, люблять плавати.
1: Факт другий.
0: Чорні пантери володіють здатністю змінювати власний запах, завдяки чому їм вдається обманювати своїх жертв.
1: Факт третій.
0: Чорні пантери настільки добре лазять по деревах, що можуть полювати навіть на птахів або мавп. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
0: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви очі!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Дюплекс Бенд тепер четверті, але дівчинка танцює так, ніби сходинки її взагалі не цікавлять.
1: Їй потрібен тільки ритм.
0: І трохи місця.
1: Бажано багато місця.
0: Багато місця нам, дівчатам, не буває.
1: Бо коли людина вміє рухатися попри всі погляди, навіть рейтинг просто стає фоном, а не вироком.
0: Четверта позиція. Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює. Танцюємо і ми.
1: Або просто додаємо гучності.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloof.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні минула під новими російськими ударами. У Запоріжжі внаслідок комбінованої атаки загинули 5 людей. Ще 20 дістали поранень. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, гаражі та інфраструктура, виникли пожежі і перебої з електропостачанням. У Києві відомо про одного потерпілого, а в Шевченківському районі горіли складські приміщення. На місцях відночі працюють рятувальники, медики та комунальні служби.
0: На фронті попередня доба також була надзвичайно напруженою. За вечірнім зведенням українські військові відбивали атаки на багатьох напрямках. Загалом зафіксовано 170 бойових зіткнень. Російські сили завдали десятки авіаударів, застосували 180 керованих авіабомб і понад 6 тисяч ударних дронів. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському і Костянтинівському напрямках.
1: Американський президент Дональд Трамп відмовився підтримати передачу Україні технології виробництва перехоплювачів «Петріот». Причиною називають побоювання, що секретні технологічні рішення можуть зрештою опинитися в руках Росії. Тому попередню ідею про виробництво таких ракет в Україні переглянули. Рішення стосується передачі креслень і виробничих секретів для виготовлення перехоплювачів.
0: Перший віцепрем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із Рафаелем Гроссі подальшу роботу місії МАГАТЕ на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилася 8-ма спеціальна місія на 13 електропідстанціях, від стабільності яких залежить ядерна та радіаційна безпека. Київ розраховує, що міжнародні експерти і надалі працюватимуть на ключових об'єктах енергосистеми.
1: У Росії цієї ночі повідомляли про 2 великі пожежі. Після вибухів загорівся логістичний комплекс «Wildberries» у передмісті Воронежа. Працівників об'єктів компанії евакуювали. Окремо в Комсомольську на Амурі спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. А біля узбережжя Оману триває витік із танкера «Caroline Bezenghi», який перевозив майже 1 мільйон барелів російської нафти. Пляма вкрила майже 400 квадратних кілометрів, а шторм ускладнює локалізацію забруднення.
0: У Колумбії тривають пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який стався 10 серпня на заході країни. Підтверджено, що найменше 111 загиблих і 87 поранених, оголошено надзвичайний стан, десятки будівель зруйновані або серйозно пошкоджені. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами, а низка держав уже запропонувала допомогу. Зараз головне якомога швидше дістатися до тих, хто чекає на порятунок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна

0: погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
7: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Рад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: початку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Український шлягер.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Росія вночі знову атакувала українські міста ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками. У Запоріжжі загинули 6 людей, ще 19 дістали поранень. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові споруди, рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.
1: У Києві під час балістичної атаки зафіксували влучання на території дитячої лікарні у Шевченківському районі. У будівлі вибило скло, також пошкоджена газова труба, витік уже ліквідували. Діти та медики перебували в укритті і не постраждали. За іншою адресою виникла пожежа у складському приміщенні. Одна людина дістала поранення.
4: Неспокійною була доба і на Дніпропетровщині. Російські війська понад 20 разів атакували 5 районів області артилерією та безпілотниками. 3 людей загинули, ще 5 поранені. Серед загиблих та постраждалих є діти. Наслідки обстрілів у громадах продовжують уточнювати.
1: На фронті Сили оборони за минулу добу зменшили чисельність російського війська приблизно на 1190 осіб. Також противник втратив 4 танки, 4 бронемашини та 44 артилерійські системи. Знищено понад 1500 безпілотників, а також більш як 300 автомобілів і одиниць спеціальної техніки.
4: Гучною була ніч і в російських регіонах. У Новій Усмані під Воронежем після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших складів російського маркетплейсу. Його площа перевищує 150 тисяч квадратних метрів. Також повідомлялося про пожежу на нафтопереробному заводі у Комсомольську на Амурі за тисячі кілометрів від українського кордону.
1: Південна Корея поки обережно реагує на прохання Києва про військову допомогу та засоби захисту неба. У Сеулі наголошують, що продовжують підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Тим часом американська армія замовила нову інфрачервону головку на ведення для джавелінів, щоб модернізувати комплекс і продовжити виробництво ракет.
4: І про сьогоднішню дату. 11 серпня відзначають День хіп-хопу, Всесвітній день сталевих барабанів та День кінетичного піску. Православна церква вшановує пам'ять мученика Калиника, мучениці Серафими та інших святих. Нехай у цьому вівторку буде більше спокійних новин, музики і добрих приводів усміхнутися.
5: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
11: Пройшла реклама і знову шляє.
12: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
5: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
5: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої.
1: Далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді й чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com

0: Головний залізобетонний партнер країни.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 серпня знову минула під масованою російською атакою. Київ і Запоріжжя били цирконами та балістичними ракетами «Іскандер». По країні запустили 120 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 98 дронів, однак влучання зафіксовані на 21 локації. Ще у 5 місцях упали уламки. Наслідки ударів уточнюють екстрені служби.
0: Найважчі наслідки – на Запоріжжі. За добу загинули шестеро людей, ще 52 дістали поранень у Запоріжжі та Запорізькому районі. Влада отримала 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури, а відновлювальні роботи після нічних ударів тривають із ранку. Загалом за добу область зазнала 938 ударів по 58 населених пунктах, а в обласному центрі після комбінованої атаки виникли пожежі.
1: На Сумщині за добу внаслідок російських атак постраждали 25 людей, серед них двоє дітей. Поранених і травмованих фіксували одразу в кількох громадах. У Сумській громаді після ударів керованими авіабомбами допомога знадобилася людям різного віку. А на місцях працювали медики, рятувальники та поліція. На Харківщині постраждали 11 людей. Удари припали на Харків і ще 16 населених пунктів. Застосовувалися ракети, авіабомби та безпілотники різних типів.
0: Українські безпілотні підрозділи тим часом продовжують працювати по військових цілях противника. Сили безпілотних систем за добу уразили 1749 цілей. Серед них 45 точок запуску дронів, 80 одиниць автомобільної техніки та 311 ворожих безпілотників. А від початку серпня угруповання повідомляє про 17 789 уражених цілей противника на різних напрямках.
1: Ще одна подія ранку – атака дронів на Орський нафтопереробний завод у Росії, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа і попередньо пошкоджена технологічна установка. Підприємство здатне переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти щороку. А в Австрії паралельно викрили міжнародну мережу обходу санкцій. Через неї російському оборонному виробництву постачали спеціалізовані верстати й інструменти на мільйони євро, використовуючи компанії у кількох третіх країнах.
0: У Вашингтоні двопартійна група конгресменів внесла до Палати представників законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ представили Майкл Маккол, Стені Гойєр і ще 16 законодавців після підтримки Сенатом. А на Одещині ввечері 10 серпня під час бойового завдання було втрачено український Міг-29, проте пілот вчасно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу і життя льотчика вдалося зберегти.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вибирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
2: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Мам, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Дарма до школи, все.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кропивницькому затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці російських ракетно-дронових ударів по паливній та енергетичній інфраструктурі. Серед визначених для нього цілей були місцеві нафтобази, склади пального і електростанції. Слідство вважає, що він збирав координати, фотографував об'єкти та передавав інформацію російському куратору.
0: Запорізька область пережила надзвичайно важку добу. Російські війська завдали 938 ударів по 58 населених пунктах, застосовуючи сотні безпілотників, авіацію та артилерію. У Запоріжжі загинули 6 людей, 52 поранені.
1: Тим часом українські сили продовжили удари по військовій і паливній інфраструктурі противника. Підтверджено влучання по нафтопереробному заводу в Орську, де виникла пожежа, а масштаби збитків уточнюються. Також підтверджено, безпілотних систем заявили про атаки на 43 локації в Криму і на інших окупованих територіях Півдня.
0: Серед інших цілей названі логістичний хаб у Воронежі, склади, енерговузли та суховантаж російського тіньового флоту в Чорному морі. Водночас аналітики попереджають, що Росія перебудовує виробництво ракет і тактику повітряних атак, готуючись узимку знову посилити тиск на українську енергетику та шукати способи точніше діставати критичну інфраструктуру.
1: На Одещині енергетики вже повернули світло майже всім споживачам після масованої атаки вихідними. Хоча через перевантаження обладнання місцями ще діють мережеві обмеження, які обіцяють скасувати після завершення аварійно-відновлювальних робіт. А українські аграрії станом на 11 серпня намолотили понад 26 мільйонів тонн зернових і зернобобових нового врожаю, обробивши приблизно половину прогнозованих площ. Лише пшениці вже зібрано майже 20 мільйонів тонн.
0: У міжнародному блоці Канада запровадила санкції проти канадсько-еміратського виробника бронетехніки, який продовжував співпрацю з російськими силовими структурами після початку повномасштабної війни. Дональд Трамп тим часом заявив про подальший економічний тиск на Іран, стверджуючи, що фінансова ситуація в країні різко погіршується, а доступ Тегерана до грошей і зовнішнього фінансування дедалі сильніше обмежений.
1: Попри складний день, відновлення енергомережі та новий врожай показують, що країна продовжує працювати навіть під постійним тиском війни у складних воєнних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: кохана.
1: Зараз реклама.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

гарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. У Києві хмарно, невеликий дощ. Температура в день плюс 31, вночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів.

0: Катик, Хамелон, даруем миллион.
1: Мережа, эпицентр, та нова линия.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. 14, 15 та 16 серпня концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: бебі.
1: Зараз реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: чудей не може.
1: Зараз реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня. У Львові очікується хмарна погода без опадів. Температура в день плюс 26, вночі плюс 16. В Одесі очікується ясна погода без опадів. Температура в день плюс 33, вночі плюс 21.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська опівдні атакували центральний ринок Слов'янська, коли там перебували люди. Безпілотник «Молнія-2» влучив у торговельну зону, поранені щонайменше четверо людей, троє жінок і чоловік. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки удару уточнюється.
0: А у Кривому Розі продовжують масштабне відновлення житла після російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено майже 3,5 тисячі житлових будинків, але більшість уже вдалося відремонтувати. Відновлено понад 1700 багатоквартирних будинків, а мешканці майже 1700 приватних осель отримали фінансову допомогу на ремонти.
1: Правоохоронці повідомили про підозру 76 керівникам територіальних центрів комплектування різного рівня. Слідчі перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також скасували близько 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Загалом від початку Великої війни розслідували понад 400 справ щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби.
0: Тим часом у Сирії суд заочно засудив колишнього керівника країни Башара Асада до смертної кари. Його визнали винним в умисних убивствах, тортурах, незаконних арештах та злочинах проти людяності під час багаторічної війни. Виконати вирок наразі неможливо. Після падіння режиму в грудні 2024 року Асад утік до Росії.
1: У Росії цієї ночі повідомляли про дві великі пожежі. Після вибухів загорівся логістичний комплекс «Wildberries» у передмісті Воронежа. Працівників об'єктів компанії евакуювали. Окремо в Комсомольську на Амурі спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. А біля узбережжя Оману триває витік із танкера «Caroline Bezenghi», який перевозив майже мільйон барелів російської нафти. Пляма вкрила майже 400 квадратних кілометрів, а шторм ускладнює локалізацію забруднення.
0: Південна Корея поки обережно реагує на прохання Києва про військову допомогу та засоби захисту неба. У Сеулі наголошують, що продовжують підтримувати Україну в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Тим часом американська армія замовила нову інфрачервону головку на ведення для джавелінів, щоб модернізувати комплекс і продовжити виробництво ракет.
1: У Румунії через критичне падіння рівня Дунаю під загрозою зупинки опинився останній діючий реактор атомної електростанції «Чорноводи». Один енергоблок уже зупинили наприкінці липня, а другий можуть відключити 13 серпня, якщо води для охолодження стане недостатньо. Два блоки станції за нормальних умов забезпечують приблизно п'яту частину електроенергії країни.
0: У Роттердамі ексгумували останки полковника Євгена Коновальця, одного з ключових діячів українського визвольного руху. Його прах повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. А українську оборонну індустрію британський посол Ніл Кромптон назвав «кремнієвою долиною західного оборонного сектору». Досвід українських розробників безпілотників дедалі активніше вивчають міжнародні партнери.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер! Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня, та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com Головний залізобетонний партнер країни.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
4: Ай, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.lif.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Левеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Пройшла реклама. Знову шлягерок.
8: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Верховна Рада готова оперативно ухвалювати рішення для посилення оборони України. Руслан Стефанчук після наради з керівництвом сектору безпеки назвав фінансування сил оборони безумовним пріоритетом. Серед головних завдань – розвиток українського оборонного виробництва, протидія балістичним загрозам та збільшення можливостей для ударів по військових цілях противника.
0: Металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу після нічного російського удару по Запоріжжю. Балістична атака застала працівників дорогою до укриття одразу після оголошення тривоги. Загинули 7 співробітників, ще 21 дістав поранення. На підприємствах пошкоджені енергетичні об'єкти, а також виробничі потужності підприємства.
1: Війна суттєво вдарила і по харчовій промисловості. Від початку повномасштабного вторгнення, руйнувань або пошкоджень зазнали приблизно 15-20% українських хлібопекарських підприємств. Частина виробництв була пошкоджена частково, інші довелося відновлювати практично з нуля, однак галузь продовжує забезпечувати країну хлібом.
0: Україна паралельно шукає нові маршрути для аграрного експорту. Київ і Варшава розглядають можливість активніше використовувати польські порти, а з Кишиневом обговорюється залізничний транзит через Молдову до румунської Констанци. Альтернативні шляхи стають особливо важливими через регулярні російські атаки на українську портову інфраструктуру та складнішу морську логістику.
1: У Київській області фіксують масштабний мор риби одразу в кількох водоймах. За попередніми підрахунками, загинуло близько 3 тонн риби. Фахівці вже відібрали проби води для встановлення причини забруднення. А в Рівненській області після вибуху спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пінопласту. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
0: Українські військові медики представили свій бойовий досвід фахівцям із десятків країн на міжнародному симпозіумі у Флориді. Практики, які щодня допомагають рятувати поранених на фронті, тепер вивчають військові медики інших держав. Це один із випадків, коли український досвід уже формує нові підходи до медицини далеко за межами країни.
1: І ще одна новина для тих, хто любить читати в дорозі. Пасажири «Укрзалізниці» на окремих міжнародних рейсах тепер можуть замовити книжку разом із квитком і отримати її безпосередньо у вагоні. Проект має підтримати українських видавців і зробити довгу дорогу трохи приємнішою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 27.08.2021.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Барбекю з усіх нас буде.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня, та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барський піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічай!

0: Зараз реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Gadget Sale в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Майже 60% опитаних українців вважають роботу НАБУ та САП неефективною. А дуже ефективною її назвали лише близько 5%. Ще близько 9% не визначилися. На підсумковому брифінгу за перше півріччя керівник САП Олександр Клименко заявив, що рівень топ-корупції в країні не зменшується, а навпаки зростає. Водночас до суду передали справу організаторів так званого бек-офісу «Укрзалізниці». Серед обвинувачених – колишній радник Офісу президента, підприємець та ще 2 осіб.
1: На Одещині російський удар влучив у вантажівку з цистерною, де залишалася олія. Загинули 2 людей, ще 3 постраждали. Після вибуху спалахнув і легковий автомобіль. У Сумах 4 керовані авіабомби вдарили по цивільній інфраструктурі. Загинув чоловік, який проїжджав неподалік автомобілем. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. На Харківщині також зафіксували ракетний удар по передмістю обласного центру.
2: У Колумбії 2-й день тривають масштабні пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який спричинив великі руйнування на заході країни. Кількість загиблих зросла до 224, а рятувальники, військові і волонтери з технікою та вручну розбирають завали у Калі, Перейрі та інших містах.
1: Українська компанія F-Drones заявила, що першою в країні повністю локалізувала виробництво комплектуючих для своїх безпілотників безпосередньо на власному підприємстві. Тут виготовляють двигуни, рами, електроніку, польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв'язку, відеопередавачі, а також наземні і бортові антени у широкому діапазоні частот. У компанії пояснюють, власна компонентна база зменшує залежність від китайських постачальників і допомагає відповідати жорстким вимогам західних оборонних ринків.
2: У Чернівцях міська рада вирішила припинити прокат електросамокатів після численних скарг на хаотичне паркування та порушення правил безпеки. Операторам дали 14 днів, щоб прибрати самокати, зарядні станції та інше обладнання. А у Франції велике скупчення медуз потрапило до систем забору морської води на атомній станції «Гравлін» і зупинило 3 реактори. Ще один реактор працює з обмеженнями, однак оператор запевняє, що ситуація не створює загрози для людей, об'єкта чи довкілля.
1: І ще про плани на майбутнє. Уряд працюватиме над розвитком і покращенням програм молодіжного житла. Про це сьогодні говорили з молодіжними представниками різних регіонів у новому форматі співпраці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що молодь планують активніше залучати до підготовки рішень, зокрема до формування бюджетів місцевого самоврядування.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня, та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: душу грех.
1: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 11 серпня та середу, 12 серпня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність без опадів. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 28, вночі плюс 16. У Вінниці ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 25, вночі плюс 10. У Полтаві ввечері переважно ясно. Завтра сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 12. У Києві ввечері можлива злива. Завтра прохолодніше. Вдень плюс 24, вночі плюс 14. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки хочу.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція. Оля Цибульська. «Танцюй».

Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Майже 60% опитаних українців вважають роботу НАБУ та САП неефективною. А дуже ефективною її назвали лише близько 5%. Ще близько 9% не визначилися. На підсумковому брифінгу за перше півріччя керівник САП Олександр Клименко заявив, що рівень топ-корупції в країні не зменшується, а навпаки зростає. Водночас до суду передали справу організаторів так званого бек-офісу «Укрзалізниці». Серед обвинувачених – колишній радник Офісу президента, підприємець та ще двоє осіб.
1: На Одещині російський удар влучив у вантажівку з цистерною, де залишалася олія. Загинули двоє людей, ще троє постраждали. Після вибуху спалахнув і легковий автомобіль. У Сумах 4 керовані авіабомби вдарили по цивільній інфраструктурі. Загинув чоловік, який проїжджав неподалік автомобілем. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. На Харківщині також зафіксували ракетний удар по передмістю обласного центру.
2: У Колумбії другий день тривають масштабні пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який спричинив великі руйнування на заході країни. Кількість загиблих зросла до 224, а рятувальники, військові й волонтери з технікою та вручну розбирають завали у Калі, Перейрі та інших містах.
1: Українська компанія F-Drones заявила, що першою в країні повністю локалізувала виробництво комплектуючих для своїх безпілотників безпосередньо на власному підприємстві. Тут виготовляють двигуни, рами, електроніку, польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв'язку, відеопередавачі, а також наземні і бортові антени у широкому діапазоні частот. У компанії пояснюють, власна компонентна база зменшує залежність від китайських постачальників і допомагає відповідати жорстким вимогам західних оборонних ринків.
2: У Чернівцях міська рада вирішила припинити прокат електросамокатів після численних скарг на хаотичне паркування та порушення правил безпеки. Операторам дали 14 днів, щоб прибрати самокати, зарядні станції та інше обладнання. А у Франції велике скупчення медуз потрапило до систем забору морської води на атомній станції «Гравлін» і зупинило 3 реактори. Ще один реактор працює з обмеженнями, однак оператор запевняє, що ситуація не створює загрози для людей, об'єкта чи довкілля.
1: І ще про плани на майбутнє. Уряд працюватиме над розвитком і покращенням програм молодіжного житла. Про це сьогодні говорили з молодіжними представниками різних регіонів у новому форматі співпраці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що молодь планують активніше залучати до підготовки рішень, зокрема до формування бюджетів місцевого самоврядування.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про пеліканів.
1: Факт перший.
0: Пелікани змушені ловити рибу біля самої поверхні води, тому що легкий скелет і бульбашки повітря під шкірою не дають змоги їм пірнати.
1: Факт другий.
0: Розмах крил пелікана – близько 3 метрів. Вони здатні піднімати цих птахів у повітря на висоту до 3 кілометрів.
1: Факт третій.
0: Пелікани – найважчі з усіх літаючих птахів, причому скелет становить лише 10-ту частину від їхньої загальної маси. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Майже 60% опитаних українців вважають роботу НАБУ та САП неефективною. А дуже ефективною її назвали лише близько 5%. Ще близько 9% не визначилися. На підсумковому брифінгу за перше півріччя керівник САП Олександр Клименко заявив, що рівень топ-корупції в країні не зменшується, а навпаки зростає. Водночас до суду передали справу організаторів так званого бек-офісу «Укрзалізниці». Серед обвинувачених – колишній радник Офісу президента, підприємець та ще двоє осіб.
0: На Одещині російський удар влучив у вантажівку з цистерною, де залишалася олія. Загинули двоє людей, ще троє постраждали. Після вибуху спалахнув і легковий автомобіль. У Сумах 4 керовані авіабомби вдарили по цивільній інфраструктурі. Загинув чоловік, який проїжджав неподалік автомобілем. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. На Харківщині також зафіксували ракетний удар по передмістю обласного центру.
1: У Колумбії другий день тривають масштабні пошукові роботи після землетрусу магнітудою 7,4, який спричинив великі руйнування на заході країни. Кількість загиблих зросла до 224, а рятувальники, військові й волонтери з технікою та вручну розбирають завали у Калі, Перейрі та інших містах.
0: Українська компанія F-Drones заявила, що першою в країні повністю локалізувала виробництво комплектуючих для своїх безпілотників безпосередньо на власному підприємстві. Тут виготовляють двигуни, рами, електроніку, польотні контролери, регулятори швидкості, системи зв'язку, відеопередавачі, а також наземні і бортові антени у широкому діапазоні частот. У компанії пояснюють, власна компонентна база зменшує залежність від китайських постачальників і допомагає відповідати жорстким вимогам західних оборонних ринків.
1: У Чернівцях міська рада вирішила припинити прокат електросамокатів після численних скарг на хаотичне паркування та порушення правил безпеки. Операторам дали 14 днів, щоб прибрати самокати, зарядні станції та інше обладнання. А у Франції велике скупчення медуз потрапило до систем забору морської води на атомній станції «Гравлін» і зупинило 3 реактори. Ще один реактор працює з обмеженнями, однак оператор запевняє, що ситуація не створює загрози для людей, об'єкта чи довкілля.
0: І ще про плани на майбутнє. Уряд працюватиме над розвитком і покращенням програм молодіжного житла. Про це сьогодні говорили з молодіжними представниками різних регіонів у новому форматі співпраці. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що молодь планують активніше залучати до підготовки рішень, зокрема до формування бюджетів місцевого самоврядування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і безмежно.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді й чесність приходить без квітів, зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, що

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього лідера і партнера України. Це президент США Джо Байден. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. З дитинства майбутній президент Америки страждав від заїкання. Як він пізніше зізнавався в інтерв'ю, труднощі виникали, зокрема, зі словами на літеру «С». Свою особисту війну заїканню Байден оголосив у підлітковому віці. Він ставав напроти дзеркала з ліхтариком, піднесеним до обличчя, і цитував рядки з відомих творів. Президент США не п'є спиртне. Причину він розкрив журналістам у 2008 році. «У моєї родині достатньо алкоголіків», – говорив Байден. Натомість глава Білого Дому надає перевагу морозиву. За часів свого віце-президентства, відвідуючи одну з компаній з виробництва морозива, він сказав: «Мене звати Джо Байден, і я люблю морозиво. Ви всі думаєте, що я жартую, але це не так. Я з'їдаю зараз більше морозива, ніж три людини одночасно». Ну і наприкінці ще один цікавий факт. Джо Байден – політик з великим стажем. Вперше він потрапив до владних кабінетів у 1973 році, коли був обраний сенатором від штату Делавер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про першу книгу.
2: Факт перший.
1: Найдавніша письменна пам'ятка, яку ми можемо назвати книгою, називається «Повчання Шурупака». Вона датується 2600 роком до нашої ери і є повноцінним літературним пам'ятником.
2: Факт другий.
1: Першою датованою істориками друкованою книгою була буддійська алмазна сутра, видана 11 травня 868 року. Її виявили у Китаї.
2: Факт третій.
1: Алмазна сутра представляла собою паперовий згорток, заповнений іерогліфами довжиною в 5 метрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Audi.
1: Історична довідка.
0: Найвідоміший автобренд Audi заснував Август Хоріх ще на початку 20-го століття. І є цікава історія про власне назву. Так от, свого часу Аугусту Хоріху було заборонено використовувати власну назву Хоріх для своєї автокомпанії. І тоді було прийнято рішення взяти слово Audi. А чому? А все тому, що німецькою слово «хоріх» означає «слухати». Те ж саме, тобто «слухати» означає і нове слово «ауді», але у перекладі з латинської мови.
1: Автопортрет.
0: А тепер про різні марки «ауді» і про те, де і у кого їх можна було побачити. Ну, по-перше, концепт «Car Audi RCQ» був спеціально створений компанією Audi для фільму «Я робот» у 2004 році. А ще одразу три моделі можна побачити у культовому фільмі 2008 року «Залізна людина». Це суперкари Audi R8, S5 та Q7. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто